مۇسابىقە كىرگەن. بۇ نىسبەت دۇنيا بازىرىنىڭ ئوتتۇرىچە سەۋىيەسىدىن خېلىلا يۇقىرى. دوكلاتتا خەلقئارا تەشكىلات خەلقئارا سودا مەركىزىنىڭ باھاسى نەقىل كەلتۈرۈلۈپ مۇنداق دەپ كۆرسىتىلدى. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان كانادا بىلەن جۇڭگونىڭ سودىدىكى ئۆزئارا تولۇقلاشچانلىقى كۆرۈنەرلىك ئاشتى. جۇڭگو كانادانىڭ ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونىغا قىلىدىغان ئېكسپورتىنى كېڭەيتىشىگە كەڭ بوشلۇق ھازىرلاپ بەردى. دوكلاتتا مۇنداق دېيىلدى. كانادانىڭ جۇڭگوغا قىلغان ئېكسپورتى ئېنېرگىيە ۋە كان مەھسۇلاتلىرى، يېزا ئىگىلىكى ۋە يېزا ئىگىلىك يېمەكلىكلىرى، ئورمانچىلىق مەھسۇلاتلىرى، خىمىيە سانائىتى مەھسۇلاتلىرى، ماشىنا سازلىق ئۈسكۈنىلىرى قاتارلىق نەچچە ئون ساھەنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ئاز ساندىكى بىر قانچە تارماققا تايانمايدۇ. بۇ جۇڭگوغا قىلغان ئېكسپورتىنىڭ سىجىل ئېش ئاساسىغا ئىگە ئىكەنلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ. كانادا جۇڭگو سودىگەرلەر ئۇيۇشمىسى ئامېرىكا ھارىس ئەلراينى تەكشۈرۈش شىركىتىگە ھاۋالە قىلىپ تاماملىغان ئەڭ يېڭى تەكشۈرۈشتىن ئايان بولۇشىچە، كانادا سودا ساھەسىنىڭ جۇڭگو بىلەن ھەمكارلىشىش ئىشەنچىسى كۆرۈنەرلىك ئاشقان. بۇ خىل ئوتتۇرا قاتلام ۋە ئۇنىڭدىن يۇقىرى باشقۇرۇش ۋەزىپىسىنى ئۈستىگە ئالغان كانادا سودا ساھەسىدىكى زاتلارغا قارىتىلغان تەكشۈرۈشتىن مەلۇم بولۇشىچە، 70%-ге يېقىن زىيارەت قىلىنغۇچى كەلگۈسى 2 يىلدا كانادا جۇڭگو سودىسىنىڭ ئاشىدىغانلىقىنى مۆلچەرلىگەن. بۇ نىسبەت 2025 يىلىدىكى 52%-тин يۇقىرى بولغان. تەكشۈرۈشتىن مەلۇم بولۇشىچە 48% زىيارەت قىلىنغۇچى جۇڭگونى ئۆز ساھەسى ۋە كارخانىنىڭ ئىستراتېگىيەلىك بازىرى دەپ قارايدىكەن. بۇ 2025 يىلىدىكى 31%-тин كۆرۈنەرلىك يۇقىرى ئىكەن. كانادا جۇڭگو سودىگەرلەر ئۇيۇشمىسىنىڭ باشلىقى دېڭ جۈنمۇنداق دېدى. تەكشۈرۈش نەتىجىسىدىن ئايان بولۇشىچە، كانادا سودا ساھەسىدىكىلەرنىڭ جۇڭگونىڭ بازار پۇرسىتىگە بولغان ئىشەنچىسىدە كۆرۈنەرلىك ئۆرلەش ۋەزىيىتى كۆرۈلگەن. باغانسېرى كۆپلىگەن كانادا كارخانىلىرى جۇڭگونى ئىستراتېگىيەلىك بازار قىلىپ بېكىتىپ، جۇڭگو بىلەن بولغان ئىقتىساد سودا سېلىنما ھەمكارلىقىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇشنىڭ ئىستىقبالىغا ئۈمىد بىلەن قارىغان.

ھەمكارلىقى مۇساپىسىدە ئۈنۈمنىڭ ماس ئېشىشىغا تۈرتكە بولۇپ، بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ 2030 يىل ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىيات قارالمىسىنى تېز ئەمەلىيلەشتۈرۈشىمىز كېرەك. خەلقنى مەركەز قىلىشتا چىڭ تۇرۇش. تەرەققىيات داۋامىدا خەلق تۇرمۇشىنى كاپالەتلەندۈرۈپ ۋە ياخشىلاپ، كىشىلىك ھوقۇقنى قوغداپ ۋە ئىلگىرى سۈرۈپ، تەرەققىياتتا خەلقنى كۆزلەپ، تەرەققىياتتا خەلق تايىنىپ، تەرەققىيات نەتىجىلىرىدىن خەلقنى تەڭ بەكرىمان قىلىپ، خەلقنىڭ بەخت تۇيغۇسى، ئېرىشىش تۇيغۇسى، بىخەتەرلىك تۇيغۇسىنى ئۈزلۈكسىز ئاشۇرۇپ، ئادەمنىڭ ئەتراپلىق يېتىلىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشىمىز كېرەك. ئومۇمىي مەنپەئەتدار، سىغدۇرۇشچان بولۇشتا چىڭ تۇرۇش. تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ ئالاھىدە ئېھتىياجىغا دىققەت قىلىپ، قەرزنى قايتۇرۇشنى كېچىكتۈرۈش، تەرەققىياتتا ياردەم بېرىش قاتارلىق ئۇسۇللار ئارقىلىق تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرگە، بولۇپمۇ قىيىنچىلىقى ئالاھىدە ئېغىر ئاجىز دۆلەتلەرگە مەدەت بېرىپ، دۆلەتلەر ئارا ۋە دۆلەتلەرنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى تەرەققىيات تەڭپۇڭ بولماسلىق، يېتەرلىك بولماسلىق مەسىلىسىنى كۈچەپ ھەل قىلىشىمىز كېرەك. يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق تۈرتكە بولۇشتا چىڭ تۇرۇش. يېڭى نۆۋەتلىك پەن تېخنىكا ئىنقىلابى ۋە كەسىپ ئۆزگىرىشىدىن ئىبارەت تارىخىي پۇرسەتنى چىڭ تۇتۇپ، پەن تېخنىكا نەتىجىلىرىنى رېئال ئىشلەپچىقىرىش كۈچىگە ئايلاندۇرۇشنى تېزلىتىپ، ئوچۇق، ئادىل، ھەققانىي، كەمسىتىشسىز پەن تېخنىكا تەرەققىيات مۇھىتى يارىتىپ، يۇقۇمدىن كېيىنكى ئىقتىسادنىڭ ئېشىش يېڭى قۇۋۋىتىنى قېزىپ، ھالقىمە تەرەققىياتنى قول تۇتۇشۇپ ئەمەلگە ئاشۇرۇشىمىز كېرەك. ئادەم بىلەن تەبىئەت ئىناق بىللە ئۆتۈشتە چىڭ تۇرۇش. يەر شارى مۇھىتىنى تۈزەشنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، كىلىمات ئۆزگىرىشىگە پائال تاقابىل تۇرۇپ، ئادەم بىلەن تەبىئەتنىڭ ھاياتلىق ئورتاق گەۋدىسىنى بەرپا قىلىشىمىز كېرەك. يېشىل تۆۋەن كاربونلۇق تىپقا ئۆزگىرىشنى تېزلىتىپ، يېشىل ئەسلىي كېلىش ئاساسىدىكى تەرەققىياتنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشىمىز لازىم. جۇڭگو 2030 يىلدىن بۇرۇن كاربوننى چوق قىممەتكە يەتكۈزۈش، 2060 يىلدىن بۇرۇن كاربوننى نېيتراللاشتۇرۇش ئۈچۈن تىرىشىدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن جاپالىق تىرىشچانلىق كۆرسىتىشكە توغرا كەلسىمۇ، بىز پۈتۈن كۈچىمىز بىلەن ئاتلىنىمىز. جۇڭگو تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ يېشىل، تۆۋەن كاربونلۇق ئېنېرگىيەنى تەرەققىي قىلدۇرۇشىنى زور كۈچ بىلەن قوللايدۇ. چېگرا سىرتىدا يېڭىدىن كۆمۈر ئېلېكتىرىك تۈرلىرىنى يولغا قويمايدۇ. ھەرىكەت يۆلىنىشىدا چىڭ تۇرۇش. تەرەققىيات بايلىقى سېلىنمىسىنى ئاشۇرۇپ، نامراتلارنى ئازايتىش، ئاشلىق بىخەتەرلىكى، يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش ۋە ۋاكسىنا، تەرەققىيات مەبلىغى غەملەش، كىلىمات ئۆزگىرىشى، يېشىل تەرەققىيات، سانائەتلىشىش، رەقەملىك ئىقتىساد، ئالاقىنى راۋانلاشتۇرۇش قاتارلىق ساھەلەردىكى ھەمكارلىقنى نۇقتىلىق ئالغا سىلجىتىپ، بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ 2030 يىل ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىيات قارالمىسىنى تېز ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، دۇنياۋى تەرەققىيات تەقدىرداشلىق گەۋدىسىنى بەرپا قىلىشىمىز كېرەك. جۇڭگو كەلگۈسى 3 يىلدا تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇشى ۋە ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەققىياتنى ئەسلىي كەلتۈرۈشنى قوللاش ئۈچۈن يەنە 3 مىليارد ئامېرىكا دوللىرى خەلقئارا ياردىمى بېرىدىغانلىقىنى جاكارلىدى. ئۈچىنچى، بىز ئىتتىپاقلىقنى كۈچەيتىپ، ئۆزئارا ھۆرمەت قىلىدىغان، ھەمكارلىشىپ ئورتاق پايدا ئالىدىغان خەلقئارا مۇناسىۋەت ئىدىيەسىنى ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىشىمىز شەرت. تىنچ تەرەققىي قىلىدىغان دۇنيا ھەر خىل شەكىلدىكى مەدەنىيلىكلەرنى سىغدۇرالايدىغان بولۇشى، جەزمەن زامانىۋىلاشتۇرۇشنىڭ كۆپ خىل يوللىرىنى قوبۇل قىلالايدىغان بولۇشى كېرەك. دېموكراتىيە قايسى بىر دۆلەتنىڭ پاتېنتى ئەمەس، بەلكى ھەر قايسى دۆلەت خەلقىنىڭ ھوقۇقى. خەلقئارا ۋەزىيەتنىڭ يېقىنقى مەزگىللىك تەرەققىياتى شۇنى يەنە بىر قېتىم ئىسپاتلىدىكى، سىرتنىڭ ھەربىي جەھەتتە ئارىلىشىشى ۋە ئاتالمىش دېموكراتىك ئۆزگەرتىشى تۈگىمەس بالايى ئاپەت ياغدۇرىدۇ. بىز تىنچلىق، تەرەققىيات، ئادىللىق، ھەققانىيلىق، دېموكراتىيە، ئەركىنلىكتىن ئىبارەت پۈتكۈل ئىنسانىيەتكە كىچىك چەمبىرەك شەكىللەندۈرۈش ۋە نۆل نەتىجىلىك ئېلىشىشنى چۆرۈپ تاشلىشىمىز كېرەك. دۆلەتلەر ئوتتۇرىسىدا ئىختىلاپ ۋە زىددىيەت كۆرۈلۈشتىن ساقلانماق تەس، لېكىن باراۋەرلىك ۋە ئۆزئارا ھۆرمەت قىلىش ئاساسىدا سۆھبەتلىشىش ۋە ھەمكارلىشىش كېرەك. بىر دۆلەتنىڭ مۇۋەپپەقىيەت قازىنىشى

ئۆگىنىشى يەنە بىر دۆلەتنىڭ مۇقەررەر مەغلۇپ بولىدىغانلىقىدىن دېرەك بەرمەيدۇ. بۇ دۇنيا ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ ئورتاق ئۆسۈپ يېتىلىشى ۋە ئالغا بېسىشىنى تامامەن سىغدۇرالايدۇ. بىز قارشىلاشماي سۆھبەتلىشىش، چەتكە قاقماي سىغدۇرۇشچان بولۇشتا چىڭ تۇرۇپ، ئۆزئارا ھۆرمەت قىلىدىغان، ئادىل، ھەقانىي بولغان، ھەمكارلىشىپ ئورتاق پايدا ئالىدىغان يېڭىچە خەلقئارا مۇناسىۋەت ئورنىتىپ، مەنپەئەتنىڭ بىر كىشى نۇقتىسىنى كېڭەيتىپ، ئەڭ چوڭ مەركەزداش چەمبەر سىزىپ چىقىشىمىز كېرەك. جۇڭخۇا مىللىتى تىنچلىق، ئېجىللىق، ئىناقلىق ئىدىيەسىگە ۋارىسلىق قىلىپ ۋە ئىنتىلىپ كەلگەن. بىز بۇرۇنمۇ تاجاۋۇزچىلىق قىلىپ باقمىغان، باشقىلارنى بوزەك قىلىپ باقمىغان. بۇنىڭدىن كېيىنمۇ تاجاۋۇزچىلىق قىلمايمىز، باشقىلارنى بوزەك قىلمايمىز، زومىگەر بولمايمىز. جۇڭگو باشتىن ئاخىر دۇنيا تىنچلىقىنىڭ بەرپاچىسى، دۇنيا تەرەققىياتىنىڭ تۆھپىكارى، خەلقئارا تەرتىپنىڭ قوغدىغۇچىسى، ئاممىۋى مەھسۇلاتنىڭ تەمىنلىگۈچىسى بولۇپ كەلدى. يەنە داۋاملىق ئۆزىنىڭ يېڭى تەرەققىياتى ئارقىلىق دۇنيانى يېڭى پۇرسەت بىلەن تەمىنلەيدۇ. تۆتىنچى، بىز دۇنياۋى ئىدارە قىلىشنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ھەقىقىي كۆپ تەرەپچىلىكنى ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىشىمىز شەرت. دۇنيادا بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى يادرو قىلىنغان خەلقئارا سىستېمىدىن ئىبارەت بىرلا سىستېما بار. خەلقئارا قانۇن ئاساس قىلىنغان خەلقئارا تەرتىپتىن ئىبارەت بىرلا تەرتىپ بار. بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى نىزامنامىسىنىڭ ئاساسىي مەقسىتى ۋە پىرىنسىپى ئاساس قىلىنغان خەلقئارا مۇناسىۋەت ئاساسىي مىزانىدىن ئىبارەت بىرلا يۈرۈش قايدا بار. بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى ھەقىقىي كۆپ تەرەپچىلىك بايرىقىنى ئېگىز كۆتۈرۈپ، ھەر قايسى دۆلەتلەر ئومۇميۈزلۈك خەۋپسىزلىكنى ئورتاق قوغدايدىغان، تەرەققىيات نەتىجىلىرىدىن ئورتاق بەھرىلىنىدىغان، دۇنيانىڭ تەقدىرىنى ئورتاق ئىگىلەيدىغان يادرولۇق سۇپىغا ئايلىنىشى كېرەك. خەلقئارا تەرتىپنى مۇقىملاشتۇرۇش ئۈچۈن كۈچ چىقىرىپ، كەڭ تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ خەلقئارا ئىشلاردىكى ۋەكىللىك خاراكتېرى ۋە پىكىر بايان قىلىش ھوقۇقىنى ئاشۇرۇپ، خەلقئارا مۇناسىۋەتنى دېموكراتىيەلەشتۈرۈش ۋە قانۇنچىللاشتۇرۇشقا تۈرتكە بولۇش جەھەتتە ئالدىنقى قاتاردا مېڭىشى لازىم. خەۋپسىزلىك، تەرەققىيات، كىشىلىك ھوقۇقتىن ئىبارەت ئۈچ چوڭ ساھەدىكى خىزمەتلەرنى تەڭكەش ئالغا سىلجىتىپ، ئورتاق قارالما تۈزۈپ، دىققەتنى گەۋدىلىك مەسىلىلەرگە مەركەزلەشتۈرۈپ، ھەرىكەت قوللىنىشقا ئەھمىيەت بېرىپ، ھەر قايسى تەرەپلەرنىڭ كۆپ تەرەپچىلىك ھەققىدىكى ۋەدىسىنى دەل جايدا ئەمەلىيلەشتۈرۈش كېرەك. رەئىس ئەپەندى، دۇنيا يەنە بىر قېتىم تارىخنىڭ تۆت كوچا ئېغىزىغا كېلىپ قالدى. مەن شۇنىڭغا قەتئىي ئىشىنىمەنكى، ئىنسانىيەتنىڭ تىنچلىققا ئىنتىلىش، تەرەققىي قىلىش، يۈكسىلىش ئېقىمىنى توسۇپ قالغىلى بولمايدۇ. ھەممەيلەن ئىشەنچىنى چىڭىتىپ، دۇنياۋى تەھدىت ۋە خىرىسلارغا قول تۇتۇشۇپ تاقابىل تۇرۇپ، ئىنسانىيەت تەقدىرى ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىشقا تۈرتكە بولۇپ، بىرلىكتە تېخىمۇ گۈزەل دۇنيا قۇرۇپ چىقايلى.